0: Onda xosa yana uçurlar bilan davomli qatnashsanglar bo'ladi. Biz mamnunmo qatnashga aloqador bo'lgan dilo misollarini so'zlab bergan bo'lsak. 6-oyning 9-chi kuni tushdan keyin Jiang o'lkasi Hangzhou shahri Xihu rayonidagi Xihu cho'ng yo'lida Jing X mushuk kichik tipdagi pikapni haydab, shahar qo'l yo'lini bo'ylab tez sur'atda mangan. Endi mushtaq minib ma aholi rayonidagi kesishma yo'l ig'izidan o'tgan vaqtida ma yo'ldagi piyodalar o'tishma to'g'ri yo'ldagi oldin signal berish belgisi Әмі сүрәтіні астылтып елі үріш дейдіған мұш бәлгі тақтыларға пісәдімі қымай, сүрәтіні мұддәттің бұрын астылатмыған. Жын оңылан бұл жағда майлығы елі ғызыда бір әйлі ма пиадыла өтішімі тоғыр елдің нормал кесіп өті ватқан кен, шуақтыда бұл жын әкіз қатарлік әхваліні байқығанда, әмді бұл арлықы бәхиқын бұл қаған екен, ма тормыз педалыны жидді түрді дәсіген босымы, лекен автомобилның инерсиясы бәк чоң боп кеткенлігі үшін пиады жүргізіні бейвасты соққып әткен. Әмді бұл хадисіде пиады жүргізінің пұты ярлынып, терісі сүріліп кеткен. Әбәдінің көп ере соққылған ген, әнімші пикапның алдымы еніқ дәрежеде зиян құшырған. Yol ig'izidagi piyodalar o'tishmi to'g'ri yo'lning qatnashi uzilib, yo'ldan o'tgan avtomobil piyodalarmi bu yo'lda turib qolgan. Qatnash saqchisi naq maydonda isbot elish, sur'at o'lchab tekshirish va kuzatish apparatini qayta qo'yish orqali jing ekiz piyodalar o'tishmi to'g'ri yo'ldan o'tganda sur'atni ostiltib piyodalarga yo'l bermagan, bexatar haydash majburiyatini ado qilmagan. Bu qilmish bu qaytimqi hodisaning yuz berishidagi birdan bir sabab, hodisada to'liq javobgarlikni ustiga oludi deb bekitgan. Endi bu dilo misolini anglodik anglovchilar. Endi mushu misoldan ham ko'rib olishga bo'ladiki, jing X'ning qilmishi yo'l qatnash bexatarligi qonunidagi motorli qatnash vositalari piyodalar o'tishmi to'g'ri yo'ldan o'tgan vaqtida sur'atni ostiltib minish kerak. Piyodalar o'tishmi to'g'ri yo'ldan o'tayotgan bo'lsa, avtomobilni to'xtatib yo'l berish kerak degan mushu belgilimiga ig'ir, aniq darajada xilof bo'lib, endi bu tipik piyodalar o'tishmi to'g'ri yo'ldan adabsizlik bilan o'tishda qonunga xilof qilmishga kirdi. Shahar aholilar rayoni yo'l ig'izida odamlar ko'p, yo'ldan o'tadigan yashanganlar ham bolalarmi bor. Piyodalarning yo'l yurish tasodifiyligi kuchlik, tasodifiy bir yerlardan chiqib qolish ehtimolligi bor. Motorli qatnash vositalarining yuqori sur'atli yo'l yurishi jiddiy bir taraf qilish vaqtini zo'r darajada qisqartirdi. Endi qisman shopirlarda talishib yo'l yurish royalti mavjud bo'lganligi uchun piyodalar tashabbuskorlik bilan yo'l berdi deb qarab, piyodalarning o'tishmi to'g'ri yo'lidan oldin o'tish huquqiga sal qarab, talay sinab sur'atni oshirib, yo'l ig'zidan o'tib ketish qarzida bo'ladi. Endi bu xil qonunga xilof qilmish asonlar piyodalarning zaxmilanishini keltirib chiqirdi. Endi bu yerda ig'ir bo'lganda zo'r talabat hodisini keltirib chiqirdi. Shuning bilan bir vaqtda nima yo'l ig'zining yurish tartibini qalay muqallashtirib, yo'l yurish unumini tuvalitib, qatnash qistanchiligini keltirib chiqirdi. Hodisaga chetishliq shopirning mushu yordarning barliq davolanish, fiziklik davolash to'lam pulini ustiga ilishi hamda pravosidan munosib numur tartilish, jarimani qo'yilish ma'muriy jazosini qabul qilishiga to'g'ri keladi. Endi bu deyloni anglodik qatnash saqchilari hamda mushtaq askar tudu avtomobil haydab biz mush aholi rayoniga, maktab atroflariga, savdo bozorlari qatorliq mushundaq piyodalar o'tishmi to'g'ri yo'li bor bo'lgan mushtaq yo'l ig'zidan o'tgan vaqtimizda cho'qim oldin sur'atni ostiltib, kuzatib, yo'l yuzidagi piyodalarni o'tish ahvoliga qarab har vaqt diqqat qilish kerak. Endi bu piyodalarning yo'lini talishib, yo'l mengib, sur'atni oshirib baydab, piyodalarga yo'l bermaslik mushlarning hammasi xatarlik qilmishlar. Mana shunda xatarlik qilmishlarning yuz berishini qat'iy to'sib, piyodalar oldin yurish mushu prinsipida boshdan oxiri chin turib, tashabbuskorlik bilan avtomobilni to'xtatib, piyodalarga yo'l beraylik. Yo'l ig'zidagi yurish xim xatiridan saqlanib, madaniy Happy xatar yo'l yurish mudofaa liniyasini mustahkamlaylik. Endi hozirgi dilo misolni so'zlab bergicha mana Shakir jamo bir karton madaq nimo biochingdan birini avatibdi. Buni da mavu bir piyodalar yo'lida bir bovayningki асыны тутуп өтүп аткан алды, анан кийин бир машиненики токтоп жол берип аткан ушундай бир биоченкена, картон биоченкен. Демек мушу тогурусудумун мына пиятлайга токтоп жол бериш тогурусудумун манын ушундай ташвикат ташвикат кылган шакилдики манын ушундай биоченламы чыкыпты, таркылыпты деген кеп. Демек эмди жол жүргөн актыда автомобиль дегенде пиятлай өтүшүм жолу тогур келгенде чокум токтоп пиятлай жол бериш биз мушу бурларныки кылышкы тегиштик иши мажбурийти. Анда болса Абдыримкамдын авазы кучурун алынсак.
1: Якшымы?
0: Болду, макул, рахмат. Яны Кулжу Чолпан соода сарайына алдыдыки жолдорда машиналар көп, ал таадем дуканда Зөхрө айдап учур жолдопту Абдырахман сумкичи. Кандайраак сумкалар обдан сетилип атамды, я неч күн аяк бир талым сумка сатмай отадыңызбы? Абдыхат исимдик аңлагычыбыз мен Марал Бешидин чыныгыш басыдыган достуңлар. Иштерим бирок кур акырылышып Әмді әзір аялымға Марал Бешеді такси айдыш беріп атыма, аңлайдығыным, давамлық аңлайдығыным 174 деп еліған кәне, рахмет. Қашқайлық ночи деп ісім қойған ұлғычымыз. Біздің қашқайды мейві жевіл әмушында әзан әмбек оқшайды деп раз. Қашқайды тамақламы бек оқшайды, шықылып басым ажайып муапқа. Емек-шмекнің басым үшін үшінчілік бір муапық. Мейви чивилани мобай бир алынгучубуз Кашкайда 10 коюга 10-15ни сетип атууду анжорни деп адам мына ушунда бир ийгилерин келтирип атты, агылырын келтирип атты. Мишеди мышта сасумамды дейме. Анда азыр мага Кашкайлык нучу муш кепни кылыплам, яна исимизге салды. Синжандыки өзгөчө тамны издеш Кашкая сапири 174 катна санат радиосунун риясатчылары менен жүз көрүш палети патыкында элип берилмекчи алынгучулар. Анда азыр мау 7-нчи ай язынын тумуз күлөрүндө саяатын айтып жалындыган мезгил. Биз муамда мушкетимдик Кашкая сапирибизде асасыгы мау өзгөчө жемек ичмектерди издеш фаалиетин ип бадык. Бунун да şu Кашкайдагы өзгөчө таамлар дүкөнү ашканлар болсо, анан кийин эсил айылы мейманканаларын ашканлар болсо, яны сайлыгак Арамгах дейдигендек урулар болса, биздинки 174 катна санат радиосунунки ташвикатыга эхтияждык болсаңлар, алак кылсаңлар болду. Биз берип, мушу биздин мома пландыки мушу ташвикат кылдыган урулларыбызны мо ташвикат кылгач, анда силердин мо ташвикатыңарды бирликте ип бармакчыбыз. Эмди мабу жирак якындын атраптыки жайлардын ар кайсы жайлардын Кашкайга саяатка барган досторубузнунки берип лам неми ийгизке мушу тамак иймекчи болсо удулу дуканларды тап бара алайдыган мисалан айлыбы мейманканаларды атмакчы болсо яна ушу мейманканаларга түшө алайдыган сайлыгактарга берип сайлы кылдыган арамгактарда арам алыдыган муштак эхтияжы үчүн мушу бивас көзүчүлөрүбүздө амкарлышыбыз десеңлар каршы алыбыз берип аны ушу силердинки жемек ичмек сорууларыңарды оорууларыңарды айылы мейманкана арамгак сайлыгактарыңарды силерге ташвикат бивас көздөп эм кыскасын иштеп унуудун мурун радиодо эне алдын уктуруш кылып ыйлан кылып мушу ташвикат иштерин кылып берибиз биздинки мушу ташвикатыбызга эхтияждык болгонлар Весин супумузга Кашкар ала кылыш усулу кошулган шекилде учурууларды юлсаңлар болду. Весинимиз учурууларды юлсаңлар болду.